کے پروگرام میں خوب فرمائے محمد رفیع اللتا. کافی پیار بھری گانا اس بادل چھایا ہوا موسم میں آپ سبھی سنے والوں کی سیوا میں ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے, صرف ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے یہ سب گانے یہ سب نغمے آپ کے لیے بس پیش کیا جا رہا ہے. میر دن فیر تغیار 40 سال سے زیادہ ایک ہی چمکتا ہوا ستارہ ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے بس یہ گانا بس پیش کی گئے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. پرانی فلمیں سنگیتوں کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کو آپ ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا. سننے والوں آپ کے ہر ایک کام و کاج کے لیے فرمائی سے ہوا اشتہاری ضروری خبریں ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے کوئی بھی کام و کاج آپ کو پیش کروانا ہے تمام کام و کاج جو ہے سستی داموں میں آپ کی فرمائی سے ہوا 5 یورو پر فرمائیس. لیٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں فور ایڈر این ایسٹ 5 یورو پر فرمائیس. نہ صرف فرمائش لیکن آپ کی تمام خبریں ریکلام ہوا کوئی بھی ریکلام آپ دینا چاہیں گے سستی داموں میں یہ بھی پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے. میں ہوں آپ کا خدمت گزار ربین, آپ کو ہم شبھ دن پیش کر رہے ہیں گرما گرم کافی چائے کے ساتھ اور پروگرام ضرور سنتے ہی رہنا. پروگرام چلانے میں بھی پیش کرنے میں بھی کافی مزہ آتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی کونے کونے میں ہزاروں ہزاروں سننے والوں اس ریڈیو اسٹیشن کا پروگرام سالوں سے بس سنتے ہیں, خاص طور پر سورینام دیش میں. جبکہ اس وقت صبح کی وقت ہے تو وہاں پر بھی اس وقت کافی سننے والوں بس پروگرام سنتے ہیں. ایپ بھی کیا ہے ریڈیو ایس بی ایس کا ایپ پر انڈیا بھارت دیش, وہاں پر بھی بہت سی سننے والوں بس پروگرام سنتے ہیں. موریشس, آسٹریلیا, تھائیلینڈ میں اور ویسے بہت سی دیش ہوتے ہیں جہاں پر سننے والوں بس اس وقت ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام سنتے ہیں. کون کون سا دیش کا نام ہم لے آج کے پروگرام میں اور روزانہ یہ سب سننے والوں ہمارا ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام کو سنتے ہیں. پرانی فلم ڈاگ دا مین ود اے گولڈن وائس طلعت محمود پروگرام میں طلعت جی کی آواز میں خوبصورت گانا.

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔